0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jon Doni Matiulen liburutik. Ez uste izan Moisen legearen edo profeten erranen ez ez tatzeda etorria naizela. Ez naiz ez ez tatzeda etorria. Eien beterat, ere maiterat bai. Zeren egiaz diozuet. Zerulurek dirauteno, legeko i bat ez eta marra tipiena ere ez da galduko, dena gertatu arte. Beraz, manamandu tipien hoietaik bat bakarrik hautsiko duena eta besteri ola egiten irakatsiko, tipiena bezala hartuko du jenkoak bere erresuman. Beteko dituena aldiz eta irakatsiko handitzat hartuko du jenkoak bere erresuman.

0: sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Ekainaren hamarra Landri seindua.

Landry Seindua, Pariseko apezpikua eta Hotel Dieu famatuaren eraikitzailea. Lehenago Clovis bigarrena Frantziako erregearentzat lanean izatu da. Gosetearen mementuan, behartunen laguntzeko saldu ditu mubleak baieta ere untzi sakratuak. Frantziako paper zaharretan ikusten ahalda horren txinadura, nun erregearen laguntza eman izan den kliniko fraileentzat. Saint-Germain l'Auxerrois herirat anitz behilari etortzen dira Landry Seinduaren hilobirat, oroitzapen guziz ona utzia du, jende behartsuen laguntzailea agertuz. 666 urtean zendua.

0: Iruñeko Elizbarrutiaren berriak Javier Mangado.
1: Egunon Iruñetik. Pasko garaia amaitu berria, Elizak ohiko tenorean sartu da Nafarroko Elizbarrutian, baina mendekoste eguna iritsi baino lehen, beste hainbeste ospakizun xume izan dira. Adibidez, maiatzaren bian, Maria Erreparadora izeneko festa izan zen Iruñeko Zeroren komentuan, gure artzapezpikua buruan. Kongregazio hau, Emili Doutremont, belgarrak, sortu zuen alargundu ondoren ordura arteko luxuzko bizi modua utzirik. Jesus maitatzeko eta maitatu arazteko asmotan. Maiatzaren lehenengoan, Balarte Nafarroako Kongresu Jauregian 50. urte hurrena ospatu zen bide neokatekumenala Nafarroan martxan hasi zenetik. Bertan, Don Florentzio gure artzapezpikuak zernuei ungigarria aurkeztu zuen. Ez guztion omenez, baizik eta jainkoari eskertzeko, mende erdi honetan eginiko lanarengatik kristau bidetik aldenduriko aunitzek Jesus berreskurat zezaten. Jainkoak berak behar zuten indarra eman baitie. Hiru egun ondoren, artzapezpikuaren jauregian Iruñeko Eliz Provintzia bildu zen. Provintzia hau, Iruñatutera, Kalahorra, La Calzada Logroño, Jaka eta Donostiako Elizbarrutiek osatzen dute. Eta lau hilabetetan behin, lau aperzikuek bilera egiten dute. Honetan, Aita Santua Espainiara hil honetan etortzea eta kor ad kor lokitur izeneko dotrina oharra landu zituzten. Era berean, ebalotu egin zen Espainiako Elizak eginiko sexu gehiagikeriak sufritu zuten biktimen ordaintza egiteko erabaki zen akordioa. Gogoratu beharra dago akordio hori Espainiako gobernuak, herriaren defendatzaileak eta Espainiako apezpikuen konferentziak sinatu zutela. Bestaldetik, apirilaren amaieran Espainiako apezpikuen konferentzian aritzen den gazteri eta auzarorako azpibatzordea Iruñan egon zen. Gaztei zuzenduriko pastoraltzarako proiektu marko berria aurkeztu zuten, bidean hasi izentean. Bertan, Iruñatuterako, Donostiako eta Gasteizeko ordezkariek parte hartu zuten. Don Florentzio gure artzapezpikua ere bai han aritu zen, bere berma agertuz. Parte hartzaile guztiek oso ongi baloratu zuten eginikoa, batez ere, txaren lana bultzatzen duelako. Gure artzapezpikua duela gutxi Aita Santuarekin bildu da, eta egun horietan elkarrizketaren balorazioa egin du. Adierazi duenez, Aita Santu berri honek urtebete ondoren egin duenak baieztatu du Frantzisko Aita Santuak azalduriko bidearekin bat datorrela. Hasieran hainbeste haustura kalifikatu zutenei ez eztatzeko. Batez ere, Elizabidean ideia, Aita Frantziskok sortua, Leon Aita Santuak berea egin duela azpimarratuz. Baina ez bakarrik hau, pobreen alde, gerraren kontra, sinodaltasunari atxekitu, eta beste hainbat aferetan, Leon Aita Santuak agerturikoa Frantziskok zabalduriko bide beretik dabil. Gaia zaldatuz, Iruñatuterako Elizbarrutiak maiatzaren 8an, San Juan Abilakoaren jaia ospatu du, Elizgizonen patroia delarik. Hala, Nafarroa zabaletik etorririko apesa unit, Iruñeko apaizgaitegian bildu ziren, urtero bezala. Goizean goiz biltzen hasi eta eguerdiko 11etan meza ospatu zuten, gure artzapezpikuaren presidentziarean. Ondoren, musika emanaldi bat gozatu zuten, Iruñeko katedraleko musika kaperaren laukideren eskutik. Bereziki inkigarria izan da apez veteranoen omenaldia 50, 60 eta 75 urte apez bete dituzten haiena. Azkenik, bazkari batekin amaiera eman zitzaion festa egunari. Eta jai ospakizunetan sarturik, erran ere maiatzaren 24an Maria laguntzailearen eguna ospatu zela, Iruñan eta Iruñerrian biziki herrikoia dena. Sarriguren aldeko sanestarren izan Don Florentzio gure artzapezpikuak meza nagusia presiditu zuen. Sartaguda herrian biziki markatua dute Monlora izenpeko ama Virgina. Haren irudia 16. mendekoa da, eta denboraren poderioz bere egoera makaldu da, batez ere urtero prozesioan ekarrikaratzen dela kontuan harturik. Horregatik, herriko kofradiak irudi berri bat egitea erabaki zuen. Lana, Jorge Urdanoz irudigileak burutu du, jatorrizko polikromia itzuliz. Irudi berria maiatzaren 14. aurkeztu da, Iñigo Ugalde herriko parrokoak bedintatu duelarik. Bi egunen buruan, hilaren 16, prozesioan atera zuten herriko elizatik baselizaraino, han meza nagusia egiteko. Eta maiatzean, Nafarro osoan santu herrikoia bada, hori San Isidro dugu, laborarien zaindaria. Herri askotan, ospatu ezetik, laborariek eta nekazal ingenereiek bereziki lauzengatzen dute santu madrildar hau, negozio handikoa baita. Ospakizunak maiatzaren 15 egiten dira, santuaren egunean, eta haietan Don Florentzio gure artzapezpikoak gehitu nahi izan zuen idazki baten bitartez. Horretan, gogora ekarri zuen bere familia osoa laboraria dela, beraz aski ongi ezaguna ditu bizimodu horren zailtasunak eta nekeak, gaur egun areagotuak, Europar Batasunak eta Mercosur erakundeak sinaturiko akordioaren ondorioz. Mendekoste egunaren ospakizuna baliatu du Iruñeko katedralean engaiatuak intzedeko sariak emateko. Sari hauek, kristau balioei eutxiriko egunero besteen alde egiten dutenei zaizkie zuzenduak, araudia adirazten duenez. Aurten, Martin Oilakarizketa Iruñeko errotxapea auzokoari, parrokian eta auzoan besteen alde egiten duen lanarengatik, eta Bidaliak izeneko elkarteari eman diete. Elkarte hau Zarraitzuko Ibarreko herrietan osatu da. Han 17 parrokia daude eta bakarrik bi apez. Orduan, hainbat Zarraitzutar elkartu ziren apaizen lana osatzeko, hauek eltzerik ez duten lekuetan. Nafarroako Elizbarrutian bestaldetik egibidea onartu du pastoraltza plana osatzeko urrengo hiru urtetarako. Bertan, obreak, familiak, gazteak eta apaizak agertzen dira bereziki, eta helburu nagusia Elizbarrutiko bizitza suspertzea da. Horretarako erronka batzuk definitu dituzte. Eliza parte hartzailea, misiolaria eta guztiengandik hurbila lortzea, parrokien antolakuntza birplantzea eta kristau mezua gazte gizarteratzeko bideak aztertzea besteak beste. Honen bestez, amaiera ematen diogo albistegi honi. Oraintziak Iruñetik udaldi ona izan eta urria ora hartiago segi bizkor.
0: Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, John Donny Matthewen liburutik. Ez uste izan Moisen legearen edo profeten erranen ez ez tatzeda etorria naizela. Ez naiz ez ez tatzeda etorria. Eien beterat, ere maiterat bai. Zeren egiaz diozuet. Zerulurek dirauteno, legeko i bat ez eta marra tipiena ere ez da galduko, dena gertatu arte. Beraz, manamandu tipien hoietaik bat bakarrik hautsiko duena eta besteri ola egiten irakatsiko, tipiena bezala hartuko du jenkoak bere erresuman. Beteko dituena aldiz eta irakatsiko handitzat hartuko du jenkoak bere erresuman.

0: Sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Ekainaren hamarra Landry seindua. Landry seindua Pariseko apezpikua eta Hotel Dieu famatuaren eraikitzailea. Lehenago Clovis bigarrena Frantziako erregearentzat lanean izatu da. Gosetearen mementuan, behartunen laguntzeko saldu ditu mubleak baieta ere untzi sakratuak. Frantziako paper zaharretan ikusten ahalda horren txinadura, nun erregearen laguntza eman izan den kliniko fraileentzat. Saint-Germain-l'Auxerrois herirat anitz behilari etortzen dira Landry seinduaren hilobirat, oroitzapen guziz ona utzia du, jende behartsuen laguntzailea agertuz. 666 urtean zendua.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jon Doni Matiuren liburutik. Ez uste izan Moisen legearen edo profeten erranen ezeztatzeda etorria naizela. Ez naiz ezeztatzeda etorria. Eien beterat, ere maiterat bai. Zeren egiaz diozuet. Zerulurek dirauteno, legeko i bat ez eta marra tipiena ere ez da galduko, dena gertatu arte. Beraz, manamandu tipien hoietaik bat bakarrik hautsiko duena eta besteri ola egiten irakatsiko, tipiena bezala hartuko du jenkoak bere erresuman. Beteko dituena aldiz eta irakatsiko, handitzat hartuko du jenkoak bere erresuman.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Ekainaren hamarra Landry seindua. Landry seindua Pariseko apezpikua eta Hotel Dieu famatuaren eraikitzailea. Lehenago Clovis bigarrena Frantziako erregearen zat lanean izatu da. Gosetearen mementuan, behartunen laguntzeko, saldu ditu mubleak baieta ere untzi sakratuak. Frantziako paper zaharretan ikusten ahalda horren txinadura, nun erregearen laguntza eman izan den kliniko fraileen zat. Saint-Germain-l'Auxerrois herrirat anitz behilari etortzen dira Landry seinduaren hilobirat, oroitzapen guziz ona utzia du, jende behartzuen laguntzailea agertuz. 600 eta 56 urtean zendua.

0: Iruñeko Elizbarrutiaren berriak, Javier Mangado.
1: Egunon Iruñetik. Pasko garaia emaitu berria, Elizak ohiko tenorean sartu da Nafarroko Elizbarrutian, baina mendekoste eguna iritsi baino lehen, beste hainbeste ospakizun xume izan dira. Adibidez, maiatzaren bian, Maria Erreparadora izeneko festa izan zen Iruñeko zeroren komentuan, gure artzapezikoa buruan. Kongregazio hau, Emili Dautremont belgarrak sortu zuen alargundu ondoren ordurarteko luxuzko bizi modua utzirik. Jesus maitatzeko eta maitatu arazteko asmotan. Maiatzaren lehenengoan, Balarte Nafarroako Kongresu Jauregian 50. urte hurrena ospatu zen bide neokatekumenala Nafarroan martxan hasi zenetik. Bertan, Don Florentzio gure artzapezpikuak zernuei unkigarria aurkeztu zuen. Ez guztion omenez, baizik eta jainkoari eskertzeko, mende erdi honetan eginiko lanarengatik kristau bidetik aldenduriko aunitzek Jesus berreskurat zezaten. Jainkoak berak behar zuten indarra eman baitie. Hiru egun ondoren, artzapezpikuaren jauregian Iruñeko Eliz Provintzia bildu zen. Provintzia hau, Iruñatutera, Kalahorra, La Calzada Logroño, Jaka eta Donostiako Elizbarrutiek osatzen dute. Eta lau hilabetetan behin, lau aperzikuek bilera egiten dute. Honetan, Aita Santua Espainiara hil honetan etortzea eta kor ad kor lokitur izeneko dotrina oharra landu zituzten. Era berean, ebalotu egin zen Espainiako Elizak eginiko sexu gehiegikeriak sufritu zuten biktimen ordaintza egiteko erabaki zen akordioa. Gogoratu beharra dago akordio hori Espainiako gobernuak, herriaren defendatzaileak eta Espainiako apezpikuen konferentziak sinatu zutela. Bestaldetik, apirilaren amaieran Espainiako apezpikuen konferentzian aritzen den gazteri eta auzarorako azpibatzordea Iruñan egon zen. Gaztei zuzenduriko pastoraltzarako proiektu marko berria aurkeztu zuten, bidean hasi izentean. Bertan, Iruñatuterako, Donostiako eta Gasteizeko ordezkariek parte hartu zuten. Don Florentzio gure artzapezpikua ere bai han aritu zen, bere berma agertuz. Parte hartzaile guztiek oso ongi baloratu zuten eginikoa, batez ere, sare lana bultzatzen duelako. Gure artzapezpikua duela gutxi Aita Santuarekin bildu da, eta egun horietan elkarrizketaren balorazioa egin du. Adierazi duenez, Aita Santu berri honek urtebete ondoren egin duenak baieztatu du Frantzisko Aita Santuak azalduriko bidearekin bat datorrela. Hasieran hainbeste haustura kalifikatu zutenei ezeztatzeko. Batez ere, Elizabidean ideia, Aita Frantziskok sortua, Leon Aita Santuak berea egin duela azpimarratuz. Baina ez bakarrik hau, pobreen alde, gerraren kontra, sinodaltasunari atxekitu, eta beste hainbat azeretan, Leon Aita Santuak agerturikoa Frantziskok zabalduriko bide beretik dabil. Gaia zaldatuz, Iruñatuterako Elizbarrutiak maiatzaren 8an, San Juan Abilakoaren jaia ospatu du, Elizgizonen patroia delarik. Hala, Nafarroa zabaletik etorririko apesa unitz, Iruñeko apaizgaitegian bildu ziren, urtero bezala. Goizean goiz biltzen hasi eta eguerdiko 11etan meza ospatu zuten, gure artzapezpikuaren presidentziarean. Ondoren, musika emanaldi bat gozatu zuten, Iruñeko katedraleko musika kaperaren laukideren eskutik. Bereziki inkigarria izan da apez beteranuen omenaldia 50, 60 eta 75 urte apez bete dituzten haiena. Azkenik, bazkari batekin amaiera eman zitzaion festa egunari. Eta jai ospakizunetan sarturik, erran ere maiatzaren 24an Maria laguntzailearen eguna ospatu zela, Iruñan eta Iruñerrian biziki herrikoia dena. Sarriguren aldeko sarnestarren izan Don Florentzio gure artzapezpikuak meza nagusia presiditu zuen. Sartaguda herrian biziki markatua dute Monlora izenpeko ama Virgina. Haren irudia 16. mendekoa da, eta denboraren poderioz bere egoera makaldu da, batez ere urtero prozesioan ekarrikaratzen dela kontuan harturik. Horregatik, herriko kofradiak irudi berri bat egitea erabaki zuen. Lana, Jorge Urdanoz irudigileak burutu du, jatorrizko polikromia itzuliz. Irudi berria maiatzaren 14. aurkeztu da, Iñigo Ugalde herriko parrokoak bedinkatu duelarik. Bi egunen buruan, hilaren 16, prozesioan atera zuten herriko elizatik Barzelizaraino, han meza nagusia egiteko. Eta maiatzean, Nafarro osoan santu herrikoia bada, hori San Isidro dugu, laborarien zaindaria. Herri askotan, ospatu ez ezik, laborariek eta nekazal ingenereiek bereziki lauzengatzen dute santu madrildar hau, degozia ondikoa baita. Ospakizunak maiatzaren 15 egiten dira, santuaren egunean, eta haietan Don Florentzio gure artzapezpikoak gehitu nahi izan zuen idazki baten bitartez. Horretan, gogora ekarri zuen bere familia osoa laboraria dela. Beraz, aski ongi ezaguna ditu bizimodu horren zailtasunak eta nekeak, gaur egun areagotuak, Europar Batasunak eta Mercosur erakundeak sinaturiko akordioaren ondorioz. Mendekoste egunaren ospakizuna baliatu du Iruñeko katedralean engaiatuak intzedeko sariak emateko. Sari hauek, kristau balioei eutxiriko egunero besteen alde egiten dutenei zaizkie zuzenduak, araudia adierazten duenez. Aurten, Martin Oilakarizketa Iruñeko errotxapea auzokoari, parrokian eta auzoan besteen alde egiten duen lanarengatik, eta Bidaliak izeneko elkarteari eman diete. Elkarte hau Zarraitzuko Ibarreko herrietan osatu da. Han 17 parrokia daude eta bakarrik bi apez. Orduan, hainbat zaraitzutar elkartu ziren apaizen lana osatzeko, hauek eltzerik ez duten lekuetan. Nafarroako elizbarrutian bestaldetik egibidea onartu du pastoraltza plana osatzeko urrengo hiru urtetarako. Bertan, obreak, familiak, gazteak eta apaizak agertzen dira bereziki, eta helburu nagusia elizbarrutiko bizitza suspertzea da. Horretarako erronka batzuk definitu dituzte. Eliza parte hartzailea, misiolaria eta guztiengandik hurbila lortzea, parrokien antolakuntza birplantzea eta kristau mezua gazte gizarteratzeko bideak aztertzea besteak beste. Honen bestez, amaiera ematen diogo albistegi honi. Goraintziak Iruñetik udaldi ona izan eta urriaora hartiago segi bizkor.
0: Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86-9.
1: Xipri Arbelbi da pesaren gogoetak.
2: Egunon, azkenean arazoaren muinerat joana gara. Bada urteak pedofilia aipatua den punutik Elizari lotzen dutela. Errangabe, halere, etxeko xurikitak berak egin dituela Elizak eta xurikitak egin dituen bakarra dela. Ez da gauza bere egin beste erakunde bi batetan. Izan da deputatu ekolorista bat, bi aldiz proposatu baitu gauza bera egitea politika munduan, baina ez da onartua izan, zoazte jakitea zergatik. Deputatu hori ekolorista zen eta emaztea, izan antzia dut. Elizaren testua irakotu dutenek, irakotu bali madute, ikusi dute besteak beste, Elizaren ikerketa horrek erakusten zuela, ehun frantzesetarik hamar intzestuaren bitima izanak zirela. Geroxeago, beste ikerketa batek gauza bera erraiten zuen 6 milion frantzes intzestuaren bitima izan direla. Eta horrek ez du eskandalarik sortu. Gainera, horren beste bitima izan bide bada intzestuan, zenbat eta zenbat gehiago orokorki pedofilia arruntean. Baina neho ez da alatako gian. Aipatu da beta amluzaki, aipatu dira niktakitan ungo ikastetxe katolikoak eta holakoak apesak biztan dena. Beraz, horri alde osoak bilituzte gauza horiekin, baina hortan gelditu, besterik iduri ez dela. Elizako jovendunak salatzea biziki unza eta egin behartzen. Eta Elizak egin du hori, akornaiz. Baina jakinez, intzestuak nolako hedadura daukan, eta beraz, intzestua pedofiliaren alde bat baizik ez da, pedofiliak horroki ze hedadura duen, jarrizeko da nolaz ezten uaiatio gehiago aipatua izan. Orainoko, orainerko zraketek idurudute begietako errautza, errealitatea ez ikusteko egina. Eta hanuen azkenean, pedofilia izurrite bat dela agertu den Florence de Gerseko kasualekin. Aitortu dute beste saltsarik ere badela. Jakindugu, pedofilo bat denunziatu izan ondoan, denunzioa edo plenta, hausetekien tienta xokoetan gelditzen zela. Eta pedofilak libro zemitzela beren lan zikina segitzen, lasai. Kasu hortan badirela ez dotzenaka, baina ehunka, ez bada milaka, denunziatuak izanak eta segidaik izan ezutenak. Hauzekiak dira urai akusatuak, hauzetegen tientetan pedofilia plentak baitira tohumilka, eta ez dira gehiagokorik aipu. Astelenean, 5.000 jende bildu da Baionako auzitegian horren salatzeko, bizikuntza, aspalde egin behar zen hori. Norden ebendun, zer heinetaro diren hobendun delako auzitegiak hori geroak eanen du, nik ez dakit, baina azkenean jakiten dugu pedofilia kasuak alde guzietan badirela, nehok uste baino pedofilo gehiago badera lasai bizietxean, beren itxuskeria segitzen ituztela, eta bidena bat ohartzen gira, pedofilia zinezko izorite bat dela, begia erne egon behar dugula gura horrekin, izan diten eskola katolikoan, ala eskola publikoan ere, ala katiziman, ala kirolan, ala musikan, ala dantzan, ala beste nun nahi. Gure horrek nun nahi pedofilo bat atxemaiten aldute. Eta hori aspaldi eran beharra zen. Homendunen kondenatzea bizikuntza eta erotik xalitzekoa da. hortan gedituz, begietako errautza baizik ez da, iluriz, oaikoan, oartu gira horrein diede, arzo larri bat dela, alde guziak ungitzen dituena, eta belziki aitamek eta haurak dituztenek, behar dutela begia erne egon, bere haura nun da bilan tan horrekin. Bestali bat arte.
1: Mil esker Xipri Arbelbid apesari. Radio Lapourdi Iratia, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port, Ossès et Baïgorry.

0: Besta berri sakramentu zainduaren besta gure errietan entzun dezagun Sipri Arbelbid apesa.
1: Egun hon behaz, eta zer aipa ezpada prestaberri. Eta prestaberri aipatzen elarik behala, helu da Napoleon, eta froga hor da Napoleonek eginak direla, zampurrak badira. Hara, na, ikuste maitu zue nola ziren Napoleonen zampurrak eta guriak, bat ez da gauza bera, funtsian. Guk baditugu ez da getuzon bat zampur mota. Hatzamitu zue heleta edo lekornen, Miraila bat dituzte aitzinean, funtsian denek bat uste guai, mana mota bat dira. Hartzen badituzue Ostanko eta Otzaizekoak, Ostankokoek kopiatu dute Otzaizen, han baute tauliera laguzkoa ez, lehenu laguzkoa zen, mana hoai pastikazkoa da. Nabestetan, urialezkoa, untsa apaindua, pentsatzen duzu mesela, Napoleonen soldaduek ez zuten holako taulier apaindurik, behaz, anitz lampu mota, eta lehenengo akazkietan, milaik ez da. Azeneko dira milailak. Hara. Milailak dira, zenta noitek sorte gaiztoa botatzen zularik zampurra genelat, milailak gibilat igortzen zion sorte gaiztoa botaia zuenari. Koste oso ez duela gauza handi ikusteko pestarik ikinarek. Beaz, zampurra gale batetik ez dira guriak, ez dira Napoleonenak, eta bestaldetik ahopetan bada denetarik. Joiten zira bidarairat, ikusiko duzu bi zoav. Han bakarrik, zergatik, ene opinionia da, hemetzi garen mendian aita senoak bazituen bere estatuak, Garibaldik nahi izan zizkion kendu, eta giristinoa jantziren denetarik zoav bezala aita senoen zentzera eta pentsatzen dut horietan izan zira bat edo beste bidaraikoak, da hango jantzi ederarekin itzuli, eta nolaz ez, eman jantzi eder hori pestagiz. Hora nola diren, zuab eta jantziak bidarein.

Joten bazira hil dirat, han hussarten aropaktuzte nolaz hori, hamoneko gerlan gediltu ziren, beste guzietan bezala,

Ke sare bat baut, mila hamaloko gala itzinekoa, hor, oilarek kaska burdin asko haute, ez da beste nino lakoik. Ono beste diferentzia bat, ikustazun bezala. Hori denak izanak dira, izan dira dantzariak emaztiak ere. Hala nola heletan, heme txiga hemendian, bazen, neska bat, Santa Madalena jauntzitan emana, eta dantzatzen zuena emazte bezala. Eta beste, oi, patukotu gio hegoaldeko, hegoaldean ere bazin neska dantzariak. Eta segituz beste jantziekin, hamazazpigaren mendian, azpernen, herri guzietan bazen Lapurdin guarda nazionala, eta pesta behiz galdatu azizaien, eto ziten beren soldatu jantziekin, bestek denak beltsez besti, hek jantzi ederrak bazituzten, eta jantzi ederrekin ginez, pohosino ederzen zuten. Hara, ono beste jauntzi mota bat. Soldatuk edo zin armaikin. Eta hamak, zendako ziren hamak. Ezen gerla niteko, zumite guzti dutu mezela. Hor, pesta harriz, eh? Harmak, azparnen, herriko etxeak pagatzen zin bolbora, tiroak diatzeko barbitzin, ledezibel, hori eba dira, ledezibel pestetan. Orduan ere bai, eta ezpeitzen, hor panorik, tiroak diatzen zituzten. Eta ikusi haut, Iruñan, 1699an, 600 arkabusa bazirela, ikuste duzu, 600 arma tirokari. Eta bestalde bazin, 40 kanoi. Kanoiak tirokari, dezibilak egiteko, funtsian erregeak semiak uten zularik, kanoi ukaldia tietzen ziren, hau berriaren horretan, le dezibel, ez da oaikoa.

beste pestariko pesta marketan, hego aldean, egiten ziren zezen lasterak. Eta nolakoak. Zomite imaten zituzten, zapartatzeko zautzu goputzen lotuik, hek zapartatzen, sehatuak ziren zezenak, ez ziren jateko ere on, alta orduan haragiago zaharba zen, botatzeko behizik ez ziren, mena, hara, justatzeko moldean behaz, zezena, hamar pesetan dantzaraz, ja horiek denak, pesta ariz beraz, ez dira dantzak hori, ez dira, eta zampurak horiek. Mena, pestareko ezaugarria, gehiena da, nire, ez dut komprenitzen nola ez din dinak hori hoatzen, Elizan atzen dela jantzan, non ikusi duzu jantzan atzen Elizan, hoinbeste demoraz, hoinbeste debekatu duelarik Elizak jantzan atzen. Bon, pestariz jantzan atzen da, eta ez da oaikoa.

Biblian, hori hauganitzeradik, atiok gure ertosiak horita hartzen zakun beti pestagiz, nola David erregea dantzan hartzen zen arkoaren aitzinean. Eta nola hartu joan ginen gehileat. Eta hartzen bat zu psalmoak, bauzu egunta berroita margarena, gorez jenkoa, panderu eta dantzekin. Hora horre markatu hartu, besteak bat dira, horre, baten maiten dutula, eakusteko. Lehenago, itxas gorria iragan eta Miriam Arunen emazteak jantzatu zuen, pandereo hartuz eta dantzatuz beraz. Hora, Biblian, zomiten txemplu emaiteko. Eta erlixone, guzietan dantzatzen da, kantu zartzen den bezala, erlixoneko molde bezala. Eta erteko zehin eta ano hartzen den kantuz, edo dantzan, diula, behoitrama bat urte, berokeko fraile bat joan zen, Kamerungo karmel bat etarat apes bezala, Sangelima. Eta han, karmelitak jantzan hartzen ziren, eta karmelitetaz ahi bainiz, teixa abilako,

Oaren Karmelean ere, behaz aspeldeko istelioa da, ez da mole behia, han ere dantzan hartzen ziren. Dila zazpiote izanaiz Borikostan, enela amaten zilazko esteiak, apesa. Eta bazen mezahan, kampuan, apespikia ere jantzen, eta memento bat ez, iznogu txusen zementotan, apespreikaria jautzi zen, aldera itzinera, eta hasi jantzen. Huastiaikin beste batzuere jintzira harikonta, apespikua bera jautzitzen bere alketik, eta jantzana izan delako apesaikin, eta beste jeneekin. Apespikia jantzen, ikuste duzu. Ikuste duzu, hemen apespikua jantzana zen hori, Elizar. Bon, hara honi, ene begiz ikusia. Dila, aitzineko urteetan, izan izburkinan, apes baten ordenazionian, eta ordenazionan denboran, bizpairu aldiz, jantzak izan dira, eta zeremonia finitzeko apes berri guziak aldara itzinen jarri dira, eta dantzana izan. Da gero izan iz, bi apesen lehen mezan, lauren irondute bako txak, baitzin kantuak da dantzak, eta horre, behaz, dantza, elizkizunen ezaldiare bada, kantua eta otoitza bezala. Eta hemen, guk aipetzen dugu bestaberri, baina pestariz besterik ere izan da eta bada. Otsagabian, bada Muskildako ermita, han irailako sortzian, bada behila, eta behila hartan dantza egiten dute gaztek. Zumarragako eliza famatua da antiguako eliza, hango elizaren pesta egunean, dantzatzen dute eliza barnean. Beste bat Navarran Monteagudon, Sanruke egunean, jantzanatzen dira, beste aniz badahola. Eta pesta berri dati zuritzeko aldean, ezaguna da, Oñatiko pestari, behinan ez dira hemengo jantziak, ez dira hemengo jantzak, gazteak badute alako zaila labur bat, ez zoziaren kiltua bezalakoa, eta jantzatzen dira, bi puñala eskubak utxean baino, hekin atzen dira dantzan. Ez da, deurik ustegoik, gure dantzarekin. Hora behaz, munduan barna eta urteetan barna, gauzak eskunta eskeri izan direla.

Hemen ere, uai bano aize hedatuago zen dantza bereki hartio. Nik ezagutu dut gehezitako pestari, eta gelditu da, bon gazte gutiago zen etzen aski, eta gelditu dira. Eta baitzin lau zanpur, hen jauntziak heleta egin dira, eta huai heletan badira, zortzi zanpur. Gehezitako horat etorriak behaz. Batut pestareko agazkiak mehainekoa, hamaleko galaitzinekoa, zibitzekoa, lasa, jatsugarazi, lare sorokoa, egialarekoak, eta barko sen, ez dut agazkiri, baina bada etxaunen kantu bat, barko sen besta berri, zen lehen besta handi, zuk deiku zu galerazi, kostuma eder hori, desplazer egitea gatik, hango populiari. Huri, leporatzen dio, ertorari. Ertora deitzen zen, Schmarzov. Aldudeko guarda baten semia, altzatzen, ez da gitze. Deuak, zenbeste beste handi, segitu du, Schmarzovekin beste harina, pesta hori eder egiten zuena dantza, debekatu zuen Schmarzovek, ez betzen, behiko zikina baina gehiago, jasaiten hal, dantza, bestaldere, badaki gori. Eta, denetan erran dut dantzatzen zela, ez denetan. Erroman, etzen dantzatzen paganoen temploetan ere. Erroman, dantza putetxeri lotua zen. Beraz, etzen posible, erlizionarekin bat egite hori. Eta erromako ikusmolde hori, dantza gezki ikusei zaitea, emeki, mendez-mende, hedatu da munduan barna, hala nola. Zazpionta hoita lauian, Zakarias aita sinduak debekatu zuen dantzatzea Eliza barnetan. Kampuan poxinetan haizu zen aztek, hasteko hori ezautzen dutan lehen debekua Frantzian, paisetik hasiko gira, guabita kapitala. 1918, dela sortzien urte behaz, odon paiseko apespikuak debekatu zuen dantzatzea Elizetan, Hilherrietan eta poxinuetan. Gauza garbi, da gero emeki hedatuko da kapitaletik, Ruan hirian, 1918, heldu da egun urte pasa gero asioago, hango sinodoak debekatu zituen Eliza dantzak. Hantik hurbin 1300ean, Baion zituzten dantzak debekatu Elizetan. 1541, Narbonen, Elizkizunen orenetan. Zer nahi du horrek, ez dakit. Hala, zemarkatua den. 1525, Espainian Toledoko kontzilioak debekatu zuen horre, erizkizunen horrenetan. Eta hau, jubilagotik hunkitzen gaitu, 1580, Iruñan debekatua da, ez bada besta berriz. Behaz, debekatua bestetan, hau noizen debekatua. Zer getatzen zen, beti erizkizuna pesta zelarik, ez zen egiten diferentzia, erizako pesta eta pesta profana, pesta bat zen. Elizakoa eta kanpokoa denek bat egiten zuten. Eta behaz, bazilarik Eliza pesta, demora berean, baziren dantza eta zezen eta gainatiko. Eta ermitetan egiten zelaik, nola deitzeuteri, beilan ahi bauzu, bazen meza, eta geho bazen bazkaria kanpoan, eta dantzan hartzen ziren, eta bon hor gertatzen ziren, gauzak ezuntza pasatzia. Eta horren ondorioz, zuten debekatu, hola, dana bruz, dantzan hartzia, Elizetan.

Eta heldu niz bestabek ez dut aipatu, ne bestabek. Huri bestabek aitzineko betira, hain izak. Uai, debekatuak ere, lehenagoko dira. Bestabek sortu zen, 1917 Belgikan, zerora baten ideia da. Eta handik aita zenduak erabeki zuen Elizagu ziari hidatzea, eta idatzi zuen gutun bat, hasten zena, Nova Festa hitzekin. To, bestabek. Horuzo, latinez. Da bakarra gira mundu zian, lehen izen hori atxekitunak. Bestaldean korpuz, hemen fete dio, baina erromatek edo, batek anote jenlehen izena, Nova Festa guga atxekitugu. Kostan duzu, baki gula gauza honen atxekitzen. Iruñan, hori mila, hamabien eta somaitetan, handik eta somitotzen orten burian, Iruñak apespiko zen Arnalde Barbazan. Barbazan hori da bigorreko herri bat, eta apespiko hori hangoa zen txortzez, horrengatik zuten ditu Arnalde Barbazan. Hak zuen sortu sakramentu sainduaren kofradia, eta ospe handi bat eman nahi izan zion pestarri horri, eta behaz odian ziren sartu gainateko guziak, besteak beste, dantzak, eta uai San Ferminetan ikusten baitira giza handiak, giganteak, ordukoak dira. Eta nianoak, ordukoak. Eta noizbet kendu dituzte pestabegetik, eta joan dira, pestetan nahiz, pestetan diren, porosino baden, San Ferminen porosinoa ere, eta hori izan dira, Franko Hileta ez tabalak, ea, elizkizetanik etzenez, behesi behar hori. Leheno elizak zin, eta debekotan nahi, pesta ez giristinoa pestatik, eta hoai giristine ez direnek dute kendu nahi pesta giristinua beren pestatik. Gauza, ahazuen hemen du, berbera da.

0: Geo, oino segitzeko, zei dantzariak, bazin lekukoa normalki, baina zometaldiz, kanpotik etorazten zituzten, eta badira kasua, nun, dantzariak heldu baitire Iruñat, batian Zaragozatik, ez da onduan, eta bestian Bartzelonatik, 300 kilometrotaik, eta ordean, oinez edo zaldiz edo astroz daizinen etzen avionik edo treinik, erteko behaz, no joan da hat, egin txeka, gindira eta etxea ditzuri, zerbait goztaik duaika. Eta gertatu da ere, dantza berriak egitea besta berriko, markatu da kondietan, bon, dantzariak une beste pagatu ditugu, dantzariak ziren, holako dantzarienak, dantza berriak aurten. Hala, horre, gauzak ez dira uste izan mea, beti, berdinak behar dira. Berri egiten bazegiten, leheno ere eta guk ere funtzean orai besta berriko aire horiek, eliza aireak ditugu. Baina gehienek ez dakitena da, aire horiek heldu dira armada frantzesetik, hemezik ahemendian izan zelaik soldadogoaren egiteko egin bidea, eskaldunak ere joan ziren hat, armadan ikastatzen jantzen hartzen. Eta aireak, hango berak dira guk hartuak, eta urratxetan eba dira zehonike, orduan sartuak, batzu behar ba hemengoak, eta besteak hangoak. Beste gauza da aipatut behar bat jahanik, neska eta mutikoak ere hartzen ziela. Badira makatia da paperetan, lau mutiko lau neska. Berriki hasia da hori, ni uste lekuunak sakarrez izituen lehenik makean, neska dan, ez dakit dantzara hartzen ziene zel hau zi makarrik. Azteko pestari sartu dira. Espeletan ere bai, Dona Martin ere bai, baina oinukoan Dona Martin azteko ez dira dantzara zen. Gio jenebaz debekuak aipatu dut ustean zonbit, jubilago debekatuak izan dira, jarnartorak etzirakotz gustukoa jantza ikustia elizan. Hala nula nik ezautu lekonen maiuket, hak ezin jasaiten hal dantza horiek prestarit. Baina horbaitzen erto zahara difo, etzen menturatzen hua hortzeno dantzan kentzerat. Eta hua hiltzelaik, kendu zuen prestarit. Eta maiuket joan delaik berri sortu da. Hara, horon buru herriak iten du legia, eta ez pasaian den apesak. Gio, oai beste gauza bat gertatzen da, desaiatu dira, bon, errandut, Iolin gerlain gertit, Dona Martin ez du hain esfaldi desaiatu zela, eta dila, ze dozenak di bat hamar bat urte, gazte bat izan da nahi duenak sortu, piztu pesta hori, oai berriz bada. Hara, hiltzen da, pizten da. Eta oai bada beste errisku bat, hua, txarrogoa izanen da, somiten zat afera horik zaharkituak direla, mola xarrekoak, eta bestalde fedea desakatzen ari da, badira gaztek ez baitute, elizan, aizan, ari dantzan. Halakoat egiten zen, dantzan hartzia elizan, pestari beli mada ere, elizan eraz gain, ez dute nahi, eta oron buru, ni beldoniz, horren gatik, ez da gitzei zen den biharmana, jereskia badela, horren gatik, desakatzia besta berri, leheno federen izenean zuten batzu kendu nahi besta behiko dantza, eta fede esangatik dira oain eski desagatzen ari.
1: Mil esker Xipriar Belbida apesari emankizuna hau grabatua izan da 2017ko ekainean.

0: Iruñeko Elizbarrutiaren berriak Javier Mangado.
1: Egunon Iruñetik. Pasko garaia amaitu berria, Elizak ohiko tenorean sartu da Nafarroako Elizbarrutian, baina mendekoste eguna iritsi baino lehen, beste hainbeste ospakizun xume izan dira. Adibidez, maiatzaren bian, Maria Erreparadora izeneko festa izan zen Iruñeko zeroren komentuan, gure artzapezpikua buruan. Kongregazio hau, Emili Dautremont belgarrak sortu zuen alargundu ondoren ordura arteko luxuzko bizi modua utzirik. Jesus maitatzeko eta maitatu arazteko asmotan. Maiatzaren lehenengoan, Balarte Nafarroako Kongresu Jauregian 50. Urte urrena ospatu zen bide neokatekumenala Nafarroan martxan hasi zenetik. Bertan, Don Florentzio gure artzapezpikuak zernuei ungigarria aurkeztu zuen. Ez guztion omenez, baizik eta jainkoari eskertzeko, mende erdi honetan eginiko lanarengatik kristau bidetik aldenduriko aunitzek Jesus berreskurat zezaten. Jainkoak berak behar zuten indarra eman baitie. Hiru egun ondoren, artzapezpikuaren jauregian Iruñeko Eliz Provintzia bildu zen. Provintzia hau, Iruña Tutera, Kalahorra, La Calzada Logroño, Jaka eta Donostiako Elizbarrutiek osatzen dute. Eta lau hilabetetan behin, lau apertzikuek bilera egiten dute. Honetan, Aita Santua Espainiara hil honetan etortzea eta kor ad kor lokitur izeneko dotrina oharra landu zituzten. Era berean, ebalotu egin zen Espainiako Elizak eginiko sexu gehiegikeriak sufritu zuten biktimen ordaintza egiteko erabaki zen akordioa. Gogoratu beharra dago akordio hori Espainiako gobernuak, herriaren defendatzaileak eta Espainiako apezpikuen konferentziak sinatu zutela. Bestaldetik, apirilaren amaieran Espainiako apezpikuen konferentzian aritzen den Gazteri eta Auzarorako Azpibatzordea Iruñan egon zen. Gazteei zuzenduriko pastoraltzarako proiektu marko berria aurkeztu zuten, bidean hasi izentean. Bertan, Iruña Tuterako, Donostiako eta Gazteizeko ordezkariek parte hartu zuten. Don Florentzio gure artzapezpikua ere bai han aritu zen, bere berma agertuz. Parte hartzaile guztiek oso ongi baloratu zuten eginikoa, batez ere, zaren lana bultzatzen duelako. Gure artzapezpikua duela gutxi Aita Santuarekin bildu da, eta egun horietan elkarrizketaren balorazioa egin du. Adirazi duenez, Aita Santu berri honek urtebete ondoren egin duenak baieztatu du Frantzisko Aita Santuak azalduriko bidearekin bat datorrela. Hasieran hainbeste haustura kalifikatu zutenei ez eztatzeko. Batez ere, Elizabidean ideia, Aita Frantziskok sortua, Leon Aita Santuak berea egin duela azpimarratuz. Baina ez bakarrik hau, pobreen alde, gerraren kontra, sinodaltasunari atxekitu, eta beste hainbat aferetan, Leon Aita Santuak agerturikoa Frantziskok zabalduriko bide beretik dabil. Gaia zaldatuz, Iruña Tuterako Elizbarrutiak maiatzaren 8 San Juan Abilakoaren jaia ospatu du.

0: 75 urte apez bete dituzten haiena. Azkenik, bazkari batekin amaiera eman zitzaion festa egunari. Eta jai ospakizunetan sarturik, erran ere maiatzaren 24an Maria laguntzailearen eguna ospatu zela, Iruñan eta Iruñerrian biziki herrikoia dena. Sarriguren aldeko sanestarren izan Don Florentzio gure artzapezikoak meza nagusia presiditu zuen. Sartaguda herrian biziki markatua dute Monlora izenpeko ama Virgina. Haren irudia 16. Mendekoa da eta denboraren poderioz bere egoera makaldu da. Batez ere urtero prozesioan ekarrikaratzen dela kontuan harturik. Horregatik herriko kofradiak irudi berri bat egitea erabaki zuen. Lana Jorge Urdanoz irudigileak burutu du. Jatorrizko polikromia itzuliz. Irudi berria maiatzaren 14an aurkeztu da, Inigo Ugalde herriko parrokoak bedinkatu duelarik. Bi egunen buruan, hilaren 16an, prozesioan atera zuten herriko elizatik baselizaraino, han meza nagusia egiteko. Eta maiatzean, Nafarro osoan santu herrikoia bada, hori San Isidro dugu, laborarien zaindaria. Herri askotan, ospatu ez ezik, laborariek eta nekazal ingenereiek bereziki lauzengatzen dute santu madrildar hau, degozia ondikoa baita. Ospakizunak maiatzaren 15an egiten dira, santuaren egunean, eta haietan Don Florentzio gure artzapezpikuak gehitu nahi izan zuen idazki baten bitartez. Horretan, gogora ekarri zuen bere familia osoa laboraria dela, beraz aski ongi ezaguna, ditu bizimodu horren zailtasunak eta nekeak, gaur egun areagotuak, Europar Batasunak eta Mercosur erakundeak sinaturiko akordioaren ondorioz. Mendekoste egunaren ospakizuna baliatu du Iruñeko katedralean engaiatuak intzedeko sariak emateko. Sari hauek, kristau balioei eutxiriko egunero besteen alde egiten dutenei zaizkie zuzenduak, araudia adierazten duenez. Aurten, Martin Oilakarizketa Iruñeko errotxapea auzokoari, parrokian eta auzoan besteen alde egiten duen lanarengatik eta bidaliak izeneko elkarteari eman diete. Elkarte hau Zarraitzuko Ibarreko herrietan osatu da. Han 17 parrokia daude eta bakarrik bi apez. Orduan, hainbat Zarraitzutar elkartu ziren apaizen lana osatzeko, hauek eltzerik ez duten lekuetan. Nafarroako Elizbarrutian bestaldetik egibidea onartu du pastoraltza plana osatzeko urrengo hiru urtetarako. Bertan, obreak, familiak, gazteak eta apaizak agertzen dira bereziki. Eta helburu nagusia, Elizbarrutiko bizitza suspertzea da. Horretarako, erronka batzuk definitu dituzte. Eliza parte hartzailea, misiolaria eta guztiengandik hurbila lortzea, parrokien antolakuntza birplantzea, eta kristau mezua gazte gizarteratzeko bideak aztertzea besteak beste. Honen bestez, amaiera ematen diogo albistegi honi. Goraintziak Iruñetik, udaldi ona izan eta urriaora hartiago segibizkor.
1: Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.

0: Arratsaldeko 3ak eta 4 den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona. Jon Doni Matiulen liburutik. Ez uste izan Moisen legearen edo profeten erranen ezeztatzeda etorria naizela. Ez naiz ezeztatzeda etorria. Eien beterat, ere maiterat bai. Zeren egiaz diozuet. Zerulurek dirauteno, legeko i bat ez eta marra tipiena ere ez da galduko, dena gertatu arte. Beraz, manamandu tipien hoietaik bat bakarrik hautsiko duena eta besteri hola egiten irakatsiko, tipiena bezala hartuko du jenkoak bere erresuman. Beteko dituena aldiz eta irakatsiko handitzat hartuko du jenkoak bere erresuman.

0: Sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Ekainaren hamarra Landry seindua. Landry seindua Pariseko apezpikua eta Hotel Dieu famatuaren eraikitzailea. Lehenago Clovis bigarrena Frantziako erregearen zat lanean izatu da. Gosetearen mementuan, behartunen laguntzeko saldu ditu mubleak baieta ere untzi sakratuak. Frantziako paper zaharretan ikusten ahalda horren txinadura, nun erregearen laguntza eman izan den kliniko fraileen zat. Saint-Germain l'Auxerrois herrirat anitz behilari etortzen dira Landry seinduaren hilobirat, oroitzapen guziz ona utzia du, jende behartzuen laguntzailea agertuz. 656 urtean zendua.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

Agur Maria, gracias betea, jauna da zurekin. Benedikatua zire amazte guzien artean, eta benedikatua da zure esabereko fruitua, Jesus.

Agur Maria, gracias betea jauna da zurekin. Benedikatua zira emazte guzien artean, eta benedikatua da zure esabereko fruitua, Jesus. Amen.

0: Agur Maria, gracias betea jauna da zurekin, benedikatua zire emazte guzien artean, eta benedikatua da zure esabereko fruitua, Jesus.
1: Maria, sendoa dikoa irama, egizu otoizu

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jon Doni Matiuren liburutik. Ez uste izan Moisen legearen edo profeten erranen ezeztatzeda etorria naizela. Ez naiz ezeztatzeda etorria. Eien beterat, ere maiterat bai. Zeren egiaz diozuet. Zerulurek dirauteno, legeko i bat ez eta marra tipiena ere ez da galduko, dena gertatu arte. Beraz, manamandu tipien hoietaik bat bakarrik hautsiko duena eta besteri ola egiten irakatsiko, tipiena bezala hartuko du jenkoak bere erresuman. Beteko dituena aldiz eta irakatsiko handitzat hartuko du jenkoak bere erresuman.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Ekainaren hamarra Landry seindua. Landry seindua Pariseko apezpikua eta Hotel Dieu famatuaren eraikitzailea. Lehenago Clovis bigarrena Frantziako erregearentzat lanean izatu da. Gosetearen mementuan, behartunen laguntzeko saldu ditu mubleak baieta ere untzi sakratuak. Frantziako paper zaharretan ikusten ahalda horren txinadura, nun erregearen laguntza eman izan den kliniko fraileentzat. Saint-Germain-l'Auxerrois herrirat anitz behilari etortzen dira Landry seinduaren hilobirat, oroitzapen guziz ona utzia du, jende behartzuen laguntzailea agertuz. 666 urtean zendua.

0: Lapurdi irratia itxasun, 96.8.
1: Xipri Arbelbi da pesaren gogoetak.
2: Egunon, azkenean arazoaren muinerat joana gara. Badu urteak pedofilia aipatua den punutik Elizari lotzen dutela. Erangabe, halere, etxeko xurikitak berak egin dituela Elizak eta xurikitak egin dituen bakarra dela. Ez da gauza bere egin beste erakunde bi batetan. Izan da deputatu ekologista bat, bi aldiz proposatu baitu gauza bera egitea politika munduan, baina ez da onartua izan, zoazte jakitea zergatik. Deputatu hori ekologista zen eta emazte arte, izen antzia dut. Elizaren testua irakotu dutenek, irakotu bali madute, ikusi dute besteak beste, Elizaren ikerketa horrek erakusten zuela, ehun frantsesetarik hamar intzestuaren bitima izanak zirela. Geoxeago, beste ikerketa batek gauza bera erraiten zuen 6 milion frantses intzestuaren bitima izan direla. Eta horrek ez du eskandalarik sortu. Gainera, hori beste bitima izan bide bada intzestuan, zenbat eta zenbat gehiago orokorki pedofilia arruntean. Baina neho ez da harratako gian. Aipatu da beta amluzaki, aipatu dira niktakitan ungo ikastetxe katolikoak eta holakoak apesak biztan dena. Beraz, horri alde osoak bilituzte gauza horiekin, baina hortan gelditu. Besterik iduri ez dela. Elizako jovendunak salatzea biziki unza eta egin behartzen. Eta Elizak egin du hori akornaiz. Bainan jakinez, intzestuak nolako hedadura daukan, eta beraz, intzestua pedofiliaren alde bat baizik ezta, pedofiliak horroki ze hedadura duen, jarritzeko da nola zesten uaiatio gehiago aipatua izan. Orainerko zraketek idurudute begietako errautza, errealitatea ez ikusteko egina. Eta hanuen azkenean, pedofilia izurrite bat dela agertu den Florence de Gerseko kasuarekin. Aitortu dute beste saltsarik ere badela. Jakindugu, pedofilo bat denunziatu izan ondoan, denunzioa edo plenta, hausetekien tienta xokoetan gelditzen zela. Eta pedofilak libro zemitzela beren lan zikina segitzen, lasai. Kasu hortan badirela ez dotzenaka, baina ehunka, ez bada milaka, denunziatuak izanak eta segidaik izan ezutenak. Hauzekiak dira urai akusatuak, hauzetegien tientetan pedofilia plantak baitira turmilka, eta ez dira gehiagokorik aipu. Astelenean, 5.000 jende bildu da Baionako auzitegian horren salatzeko, bizikuntza, aspalde egin behar zen hori. Norden ebendun, zer heinetaro diren hobendun delako auzitegiak hori geroak ganen du, nik ez dakit, baina azkenean jakiten dugu pedofilia kasuak alde guzietan badirela, neok uste baino pedofilo gehiago badera lasai bizietxean, beren iltsuskeria segitzen ituztela, eta bidena bat ohartzen gira, pedofilia zinezko izorite bat dela, begia erne egon behar dugula gura horrekin, izan diten eskola katolikoan, ala eskola publikoan ere, ala katiziman, ala kirolan, ala musikan, ala dantzan, ala beste, nun nahi. Gure horrek, nun nahi pedofilo bat atxemaiten aldute. Eta hori aspaldi erran beharra zen. Homendunen kondenatzea bizikauntza eta erotik salitzekoa da. hortan gedituz, begietako errautza baizik ez da, iduriz, oaikoan, oartu gira horgin diere, arzo larri bat dela, alde guziak ongitzen dituena, eta belziki aitamek eta haurak dituztenek, behar dutela begia erne egon, bere haura nun da bilan tanorekin. Bestali bat arte.
1: Mil esker, Xipri Arbelbid, apesari.

0: Iruñeko Elizbarrutiaren berriak Javier Mangado.
1: Egunon Iruñetik. Pasko garaia emaitu berria, Elizak ohiko tenorean sartu da Nafarroko Elizbarrutian, baina mendekoste eguna iritsi baino lehen, beste hainbeste ospakizun xume izan dira. Adibidez, maiatzaren bian, Maria Erreparadora izeneko festa izan zen Iruñeko zeroren komentuan, gure artzapezpikua buruan. Kongregazio hau, Emili Dontremont Belgarrak sortu zuen alargundu ondoren ordura arteko luxuzko bizi modua utzirik. Jesus maitatzeko eta maitatu arazteko asmotan. Maiatzaren lehenengoan, Balarte Nafarroako Kongresu Jauregian 50. urte hurrena ospatu zen bide neokatekumenala Nafarroan martxan hasi zenetik. Bertan, Don Florentzio gure artzapezpikuak zermoi ungigarria aurkeztu zuen. Ez guztion omenez, baizik eta jainkoari eskertzeko, mende erdi honetan eginiko lanarengatik kristau bidetik aldenduriko aunitzek Jesus berreskurat zezaten. Jainkoak berak behar zuten indarra eman baitie. Hiru egun ondoren, artzapezpikuaren jauregian Iruñeko Eliz Provintzia bildu zen. Provintzia hau, Iruña Tutera, Kalahorra, La Calzada Logroño, Jaka eta Donostiako Elizbarrutiek osatzen dute. Eta lau hilabetetan behin, lau aperzikuek bilera egiten dute. Honetan, Aita Santua Espainiara hil honetan etortzea eta kor ad kor lokitur izeneko dotrina oharra landu zituzten. Era berean, ebalotu egin zen Espainiako Elizak eginiko sexu gehiagikeriak sufritu zuten biktimen ordaintza egiteko erabaki zen akordioa. Gogoratu beharra dago akordio hori Espainiako gobernuak, herriaren defendatzaileak eta Espainiako apezpikuen konferentziak sinatu zutela. Bestaldetik, apirilaren amaieran Espainiako apezpikuen konferentzian aritzen den gazteri eta auzarorako azpibatzordea Iruñan egon zen. Gaztei zuzenduriko pastoraltzarako proiektu marko berria aurkeztu zuten, bidean hasi izentean. Bertan, Iruña Tuterako, Donostiako eta Gasteizeko ordezkariek parte hartu zuten. Don Florentzio gure artzapezpikua ere bai han aritu zen, bere berma agertuz. Parte hartzaile guztiek oso ongi baloratu zuten eginikoa, batez ere, sare lana bultzatzen duelako. Gure artzapezpikua duela gutxi Aita Santuarekin bildu da, eta egun horietan elkarrizketaren balorazioa egin du. Adirazi duenez, Aita Santu berri honek urtebete ondoren egin duenak baieztatu du Frantzisko Aita Santuak azalduriko bidearekin bat datorrela. Hasieran hainbeste haustura kalifikatu zutenei ezeztatzeko. Batez ere, Elizabidean ideia, Aita Frantziskok sortua, Leon Aita Santuak berea egin duela azpimarratuz. Baina ez bakarrik hau, pobreen alde, gerraren kontra, sinodaltasunari atxekitu, eta beste hainbat aferetan, Leon Aita Santuak agerturikoa Frantziskok zabalduriko bide beretik dabil. Gaia zaldartuz, Iruña Tuterako Elizbarrutiak maiatzaren 8an, San Juan Abilakoaren jaia ospatu du, Elizgizonen patroia delarik. Hala, Nafarroa zabaletik etorririko apez haunitz, Iruñeko apaizgaitegian bildu ziren, urtero bezala. Goizean goiz biltzen hasi eta eguerdiko 11etan meza ospatu zuten, gure artzapezpikuaren presidentziarean. Ondoren, musika emanaldi bat gozatu zuten, Iruñeko katedraleko musika kaperaren laukideren eskutik. Bereziki inkigarria izan da apez veteranoen omenaldia 50, 60 eta 65 urte apez bete dituzten haiena. Azkenik, bazkari batekin amaiera eman zitzaion festa egunari. Eta jai ospakizunetan sarturik, erran ere maiatzaren 24an Maria laguntzailearen eguna ospatu zela, Iruñan eta Iruñerrian biziki herrikoia dena. Sarriguren aldeko sanestarren izan Don Florentzio gure artzapezpikuak meza nagusia presiditu zuen. Sartaguda herrian biziki markatua dute Monlora izenpeko ama Virgina. Haren irudia 16. mendekoa da, eta denboraren poderioz bere egoera makaldu da, batez ere urtero prozesioan ekarrikaratzen dela kontuan harturik. Horregatik, herriko kopraldiak irudi berri bat egitea erabaki zuen. Lana, Jorge Urdanoz irudigileak burutu du, jatorrizko polikromia itzuliz. Irudi berria maiatzaren 14. aurkeztu da, Iñigo Ugalde herriko parrokoak bedinkatu duelarik. Bi egunen buruan, hilaren 16, prozesioan atera zuten herriko elizatik baselizaraino, han meza nagusia egiteko. Eta maiatzean, Nafarro osoan santu herrikoia bada, hori San Isidro dugu, laborarien zaindaria. Herri askotan, ospatu ez ezik, laborariek eta nekazal ingenereiek bereziki lauzengatzen dute santu madrildar hau, negozio handikoa baita. Ospakizunak maiatzaren 15 egiten dira, santuaren egunean, eta haietan Don Florentzio gure artzapezpikoak gehitu nahi izan zuen idazki baten bitartez. Horretan, gogora ekarri zuen bere familia osoa laboraria dela, beraz aski ongi ezaguna ditu bizimodu horren zailtasunak eta nekeak, gaur egun areagotuak, Europar Batasunak eta Mercosur erakundeak sinaturiko akordioaren ondorioz. Mendekoste egunaren ospakizuna baliatu du Iruñeko katedralean engaiatuak intzedeko sariak emateko. Sari hauek, kristau balioei eutxiriko egunero besteen alde egiten dutenei zaizkie zuzendua, araudia adirazten duenez. Aurten, Martin Oilakarizketa Iruñeko errotxapea auzokoari, parrokian eta osoan besteen alde egiten duen lanarengatik, eta bidaliak izeneko elkarteari eman diete. Elkarte hau Zarraitzuko Ibarreko herrietan osatu da. Han 17 parrokia daude eta bakarrik bi apez. Orduan, hainbat Zarraitzutar elkartu ziren apaizen lana osatzeko, hauek eltzerik ez duten lekuetan. Nafarroako elizbarrutian bestaldetik egibidea onartu du pastoraltza plana osatzeko urrengo 3 urtetarako. Bertan, pobreak, familiak, gazteak eta apaizak agertzen dira bereziki, eta helburu nagusia elizbarrutiko bizitza suspertzea da. Horretarako erronka batzuk definitu dituzte. Eliza parte hartzailea, misiolaria eta guztiengandik hurbila lortzea, parrokien antolakuntza birplantzea eta kristau mezua gazte gizarteratzeko bideak aztertzea besteak beste. Honen bestez, amaiera ematen diogo albistegi honi. Goraintziak Iruñetik, udaldi ona izan eta urriaura hartiago segi bizkor.
0: Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.

0: Besta berri sakramentu zainduaren besta gure errietan entzun dezagun Zipri Arbelbid apesa.
1: Egun hon behaz, eta zer haipa ezpada pesta berri. Eta pesta berri haipatzen elarik behala, helu da Napoleon, eta froga hor da Napoleonek egina direla, zampurrak badira. Hara. Na, ikusten maitu zue, nola ziren Napoleonen zampurrak eta guriak, bat ez da gauza bera, funtsian. Guk baditugu ez tegetu zonbat zampur mota. Hatzen mitu zue heleta edo lekornen, miraila bat dituzte aitzinean, funtsian denek bat uste guai, baina mota bat dira. Hartzen badituzue ostanko eta otzeizekoak, ostankokoek kopiatu dute otzeizen, han baute tauliera laruzkoa ez, lehen laruzkoa zen, baina hoi plastikazkoa da. Nabestetan, urialezkoa, untsa apaindua, pentsatzen duzu mesela, Napoleonen soldatuek ez zuten holako taulier apaindurik, behaz, anitz lampumota eta lehenengo akazkietan milaik ez da. Azendako dira milailak. Hara. Milailak dira, zenta noitek sorte gaistua botatzen zuelarik zampurra generat, milak gibilat igortzen zion sorte gaistua botatzen zuelari. Koste oso ez duela gauza handik usteko pestarik ikinarek. Beaz, zampurra galde batetik ez dira guriak ez dira Napoleonenak, eta bestaldetik, arropetan bada denetarik. Joetan zira bidarairat, ikusiko duzu bi zoav. Han bakarrik, zergatik, ene opinionia da, hemetzi garen mendian, aita senoak bazituen bere estadoak, Garibaldik nahi izan zizkion kendu, eta giriztinoak jantziren denetarik, zoav bezala, aita senoen zentzera eta pentsatzen dut, horietan izan zira bat edo beste bidaraikoak, eta hango jantzi ederarekin itzuri, eta nolaz ez, eman jantzi eder hori pesta agiz. Hora nola diren, zuab eta jantziak bidarein.

Joten bazira hildirat, han hussarten aropaktu zuten olaz hori, hamoreko gerlan gelditu ziren, beste guzietan bezala, eta 1922an berriz hasi. Behinan orduko zat, lehengo aropak bipiek janak ziren, bertzen berriak erosi. Jaunatorak manatu zin lo katalog dola rodut, eta han armadako, eta ederenak hautsik hautatu, ederenak ziren, heien dako hasteko, lehizar, eta behaz, lehizar manatu zituzten. Kursan duze, jauntziek ez dute baita espada gauzan direk eranei. Soizkizu oilarrak. Oilarrak badira berdez, badira urdinez, eta badira goriz. Hora horre, ono beste diferentzia bat. Eta aibainiz oilarretaz, batut eta mehaineko argazki zahar bat baut, hamaloko gala itzinekoa, hor, oilarek kaska burdinazko haute, eta beste nion olakoik. Ono beste diferentzia bat, ikustazun bezala. Hori denak izonak dira, izan dira dantzariak emaztiak ere. Hala nola heletan, heme txigaren mendian, bazen neska bat, Santa Madalena jauntzitan emana, eta dantzatzen zuena emazte bezala. Da beste, hori patukotu gio hegoaldeko, hegoaldean ere bazin neska dantzariak. Da segituz beste jauntziekin, hamazazpigaren mendian, Azpernen, herri guzietan bazen Lapurdin guarda nazionala, eta pesta behiz galdatu azizaien, eto ziten beren soldatu jauntziekin, bestek denak beltsez besti, hek jauntzi ederrak bazituzten, eta jauntzi ederrekin ginez, pohosino ederzen zuten, ara ono beste jauntzi mota bat, soldatuk edo zin armaikin. Eta hamak, zendako ziren hamak, zen gerlan iteko, zumite guztetuten bezala. Hor, pesta ahiz, Harmak, Azparnen, herriko etxeak pagatzen zin bolbora, tiroak diatzeko barbitzin, ledezibel, oie badira, ledezibel prestetan. Urduan ere bai, eta ezpeitzen, hor palerik, tiroak diatzen zituzten. Eta ikusi haut, Iruñan, 1699an, 600 arkabusa bazirela, ikusten hau zu, 600 arma tirokari. Eta bestalde bazin, berroi kanoi, kanoiake tirokari, dezibelak egiteko, funtsian erregeak semiak uten zularik, kanoiokaldia tietzen ziren, hau berriaren horretan, le dezibel, ez da oaikoa.

beste pestareko pesta marketan, hego aldean, egiten ziren zezen lasterak. Eta nolakoak. Zomite imaten zituzten, zapartatzeko zahatzu gorputzan lotuik, hek zapartatzen, sehatuak ziren zezenak, ez ziren jateko ere on, alta orduan haragiago zaharba zen, botatzeko behizik ez ziren, hara justatzeko moldean behaz, zezena hamar pesetan dantzaraz, ja horiek denak, pesta ariz beraz, ez dira dantzak hori, ez dira eta zampurak horiek. Una, pestareko ezaugarria, gehiena da, ni ez dut komprenitzen nola ez din dinak hori hoatzen, Elizan atzen dela jantzan, non ikusi duzu jantzan atzen, Elizan, hoinbeste demoraz, hoinbeste debekatu duelarik, Elizak jantzan atzen. Bon, pestariz jantzan atzen da, eta ez da oaikoa.

landere oaztuz eta dantzatuz beraz. Hora, Biblian, zomiten txemplu emaiteko. Eta Elixone guzietan dantzatzen da, kantuzak zenden bezala, Elixoneko molde bezala. Eta erteko zehin eta ano hartzen den kantuz, edo dantzan, diula, behoitrama bat urte, berokeko fraile bat joan zen, Kamerungo karmel bat etarat apes bezala, Sangelima. Eta han, karmelitak jantzan hartzen ziren, eta karmelitetaz ahi bainiz, teesa abilakoaren karmelean ere, behaz aspeldeko istelioa da, ez da mole behia, han ere dantzan hartzen ziren. Dila zazpi urte izanaiz Borikostan, enela amaten zilarazko esteiak, apesa. Eta bazen mezahan, kampuan, apespika ere jantzen, eta memento bat ez, iznor txusen ze mementotan, apes predikaria jautzi zen, aldera itzinera eta hasi jantzen. Hu hastiaikin beste bat zuere jintzira harikonta, apespikoa bera jautzi zen bere alkitik, eta jantzana izan, delako apesaikin eta beste jeneekin. Apespikia jantzen, ikuste duzu. Ikuste duzu, hemen apespikoa jantzana zen hori, Elizar. Bon, hara honi, ene begiz ikusia. Dila, aitzineko urteetan, izan iz Burkinan, apes baten ordenazionian, eta ordenazionan denboran, bizpairu aldiz, jantzak izan dira, eta zeremonia finitzeko apes berri guziak aldara aitzinen jarri dira, eta dantzana izan. Da gero izan iz, bi apesen lehen mesan, lauren irondute bakotxak, baitzin kantuak da dantzak, eta horre, behaz, dantza, elizkizunen ezaldiari bada, kantua eta otoitza bezala. Eta hemen guk aipetzen dugu besta berri, baina pestariz besterik ere izan da eta bada. Otsagabian bada Muskildako ermita, han irailako sortzian, bada behila, eta behila hartan dantza egiten dute gaztek. Zumarrakako eliza famatua da Antiguako eliza, hango elizaren pesta egunean, dantzatzen dute Eliza barnean. Beste bat Navarran Monteagudon, Sanruke egunean, jantzan hartzen dira, beste, aniz badahola. Eta pesta berri dati zuritzeko aldean, ezaguna da, Oñatiko pestari, baina ez dira hemengo jantziak, ez dira hemengo jantzak, gazteak badut helako zaila labur bat, ez zoziaren kiltua bezalakoa, eta jantzatzen hartzen dira, bi puñala eskubak utxean baino egin hartzen dira dantzan. Ez da, deurik usteko gure dantzarekin. Hora behaz munduan barna eta urteetan barna gauzak eskunta eskeri izan direla.

Hemen ere, uai bano aize hedatuago zen dantza bereki hartio. Nik ezagutu dut gehezitako pestari, eta gelditu da, bon gazte gutiago zen etzen aski, eta gelditu dira. Eta baitzin lau zanpur, hen jauntziak heleta egin dira, eta huai heletan badira, zortzi zanpur. Gehezitako horat etorriak behaz. Batut pestareko argazkiak mehainekoa, hamaleko gala itzinikoa, zibitzekoa, lasa, jatsugarazi, lare sorokoa, egialarekoak, eta barko zen, ez dut argazkiri, baina bada etxaunen kantu bat, barko zen besta berri, zen lehen besta handi, zuk deiku zu galerazi, kostuma eder hori, desplazer egitea gatik, hango populiari. Huri leporatzen dio, ertorari, ertora deitzen zen, Schmarzov, aldudeko guarda baten semia, altzatzen ez da gitze. Deberak, zenbeste beste handi, segitu du, Schmarzovekin beste berriina, pesta hori eder egiten zuena dantza, debekatu zuen Schmarzovek, ez betzen, behiko zikina baino gehiago, jasaiten hal dantza, bestaldere badakigo hori. Eta, denetan egin dut dantzatzen zela, ez denetan. Erroman etzen dantzatzen paganoen tempuloetan ere. Erroman dantza putetxeri lotua zen. Beaz, etzen posible, erlizionarekin bat egite hori. Eta erromako ikusmolde hori, dantza gezki ikusi izaitea, emeki, mendez-mende, hedatu da munduan barna, hala nola. Zazpionta hoita lauian, Zakarias aita sinduak debekatu zuen dantzatzea Eliza barnetan. Kampuan poxinetan haizu zen azteko, hori ezautzen dutan lehen debekua Frantzian, paisetik hasiko gira, guabita kapitala. 1918an dela sortzien urte behaz, odon paiseko apespikuak debekatu zuen dantzatzea Elizetan, hilherrietan eta poxinuetan. Elgauza garbi, da gero emeke hedatuko da kapitaletik, Ruan hirian, 1918an, heldu da egun urte pasak geroaxeago, hango sinodoak debekatu zituen Eliza dantzak. Hantik hurbin 1300an, Baion zituzten dantzak debekatu Elizetan. 1518an, Narbonen, Elizkizunen orenetan. Zeran nahi du horrek, ez dakit. Hala, hon, zemarkatua den. 1905an, Espainian Toledoko kontzilioak debekatu zuen horre, Elizkizunen orenetan. Eta, hau, hubilagotik hunkitzen gaitu, 1910an, Iruñan debekatua da, ez bada besta berriz. Behaz, debekatua bestetan, hau noizen debekatua. Zer getratzen zen, bon, beti, Elizkizuna pesta zelarik, ez zen egiten diferentzia, Elizako pesta eta pesta profana, pesta bat zen. Elizakoa eta kanpokoa denek bat egiten zuten. Eta behaz, bazilarik Eliza pesta, demora berean, baziren dantza eta zezen eta gainatiko. Eta ermitetan egiten zelaik, nola deitzea uteri, behilan nahi bauzu, bazen meza, eta geho bazen bazkaria kanpoan, eta dantzan hartzen ziren, eta bon hor gertatzen ziren, gauzak ezuntza pasatzia, eta horren ondorioz zuten debekatu, hola, dana bruz, dantzan hartzia, Elizetan.

Eta heldu niz bestabek ez dut aipatu, ne bestabegi. Huri, bestabek aitzinoko baitira, hain izak. Uai, debekatuak ere, lehenagoko dira. Bestabek sortu zen, 1917 Belgikan, zerora baten ideia da. Eta handik aita zenduak erabeki zuen Elizagu ziari hidatzea, eta idatzi zuen gutun bat, hasten zena, Nova Festa hitzekin. To, bestabegi. Horuzo latinez. Eta bakarra gira mundu zian, lehen izen hori atxekitunak. Bestaldean korpuz, hemen fete dio, baina erromatek edo, batekanotik jenlehen izena, Nova Festa guk atxekitugu. Kusta duzu baikugula gauza honen atxekitzen. Iruñan, hori mila, hamabien eta somaitetan, handik eta somitotzen orten murian, Iruñako apespiku zen Arnalde Barbazan. Barbazan hori da bilorreko herri bat, eta apespiku hori hangoa zen txortzez, horrengatik zuten deitu Arnalde Barbazan. Hak zuen sortu, sakramentu sainduaren kofradia, eta ospe handi bat eman nahi izan zion pestarri horri, eta behaz odian ziren sartu gainateko guziak, besteak beste, dantzak, eta uai San Ferminetan ikusten baitira giza handiak, giganteak, ordukoak dira. Baita nianoak, ordukoak. Eta noizbet kendu dituzte pestabehetik, eta joan dira, pestetan nahiz, pestetan diren, porosino baden, San Ferminen porosinoa ere, eta hori izan dira, Franko Hileta ez tabalak, ea, elizkizetarik etzenez, behesi behar hori. Leheno elizak ziren, eta debekota nahi, pesta ez giristinoa pestatik, eta huai giristine ez direnek dute kendu nahi pesta giristinua beren pestatik. Gauza, ahazuen hemen du, berbera da.

0: Geo, oin segitzeko, zei dantzariak, bazin lekukoa normalki, baina zometaldiz, kanpotik etorazten zituzten, eta badira kasua, nun, dantzariak heldu baitire Iruñat, batian Zaragozatik, ez da onduan, eta bestian Bartzelonatik, 300 kilometrotaik, eta ordian, oinez edo zaldiz edo astroz aizinen etzen avionik edo treinik, erteko behaz, no joan da hat, egin txeka, egin dira, eta etxeat itzori, zerbait goztai duaika. Eta gertatu da ere, dantza berriak egitea besta berriko, markatu da kondietan, bon, dantzariak une beste pagatu ditugu, dantzariak ziren, holako dantzarienak, dantza berriak aurten. Hara, horre, gauzak ez dira, uste izan mea, beti, berdinak behar dira. Berriak egiten bazegiten, leheno ere eta guk ere funtzean, orai, besta berriko, aire horiek, Eliza aireak ditugu, baina gehienek ez dakitena da, aire horiek heldu dila armada frantzesetik, hemezik arremendian izan zelaik soldadogoaren egiteko eginbidea, eskaldunak ere joan zirena, armadan ikastatzen jantzen hartzen. Eta aireak, hango berak dira guk hartuak, eta urratxetan eba dira zehonike, orduan sartuak, batzu behar behemengoak, eta besteak, hangoak. Beste gauza da epiatut behar bat jahanik, neska eta mutikoak ere hartzen ziela. Badira makatia da paperetan, lau mutiko lau neska. Berriki hasia da hori, ni uste lekuunak sakar ez izituen lehenik makean, neska dan, ez dakit dantzara hartzen ziren ez alhortzi makarrik. Azteko pestari sartu dira. Espeletan ere bai, Dona Martin ere bai, baina oinukoan Dona Martin azteko ez dira dantzara hartzen. Gio jenebaz debekoak aipatu dut ustean zonbit, jubilago debekatuak izan dira, jarnartorak etzilakotz gustukoa jantza ikustia Elizan. Hala nula nik ezautu lekoren maiuket, hak ezin jasaiten hal dantza horiek prestarit. Baina horro baitzen erto zahara dufo, etzen menturatzen hua hortzeno dantzan kentzerat. Eta hua hilzelaik, kendu zuen prestarri. Eta maiuket joan delaik berri sortu da. Hara, horon buru herriak iten duregia eta ez pasaian den apesak. Gio, oai beste gauza bat gertatzen da, desaiatu dira, bon, errandut, iholdin gerlain gertit, Dona Martin ez du hain espaldi desaiatu zela, eta dila, ze dozenak dibat hamar bat urte, gazte bat izan da nahi duenak sortu, piztu pesta hori, oai berriz bada. Hara, hiltzen da, pizten da. Eta oai bada beste errisku bat, hua, txarragoa izanen da, zometen zat afera horik zaharkituak direla, mola txarrekoak, eta bestale fedea desakatzen ari da, badira gaztek ez baitute, Elizan aizan ari dantzan, halakoat egiten zen, dantzan hartzia izan, pestari belimada ere, Elizan eraz gain, ez dute nahi, eta oron buru, nibeldoniz horren gatik, ez tegitzea izan den biharmana, jereskia bat dela horren gatik, desakatzia besta berri, leheno federen izenean zuten batzuk kendu nahi pestareiko dantza, eta fede zangatik dira oain aski desagatzen ari.
1: Mil esker, Xipriar Belbida apesari eman kizuna hau grabatua izan da 2017ko ekainean.